0: جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
1: صرحا لعلي أبلغ ال... جلسكن غل تو ha, dia nak kata gol, betul tak? Gol pun tak, dia macam tengah-tengah. Dia jadi lugul jelas. Ha, dhamma.
0: Wa qala fir'aunu ya hamanu abni.
1: Salah-salah, Kak Jah. Ya hamanu abni li. Ha, sekali lagi.

0: لهم كبر مقتا
1: كبر
0: مقتا عند الله وعند الذين آمنوا.
1: Nanti kita perbaik sikit tang maqat maqatan bukan maqa ha maqat kabura maqatan
0: indallahi wa indallazina amanu.
1: Cantik.
0: Kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin.

0: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله.
0: صدق الله العظيم.
1: أنا هاتي
2: Waalaikumsalam. Baik. 3.43 minit petang waktu ini. Untuk anda yang nak lagi mendengarkan bacaan, masih ada waktu lagi. 04-21-07-389. Boleh terus hubungi kami di konti waktu ini. Hello, Assalamualaikum. Hello.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tullah.
3: Ya, Zahri.
1: Ya, sila, sila.
2: Ya, Zahri.
3: Ya, Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sila, Ustaz Zahri.
3: Okay, kita semua ayat 24 sampai 20...
1: 34. 34. Sampai 36, ya.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Oh, balik ni penat.
1: Tenang.
3: Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih. Hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Dari perbaik sikit tang musrifun bari sedo bertemu dengan mim tu dia kena dengung sempurna kamil. Fum tutup mulut. Ha.
3: Okay,
1: nah. Ha, sekali lagi.
3: Musrifum
1: okay, okay, nah.
3: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: Suntik.
3: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم.
1: نعم.
3: كبر مقتا عند الله.
1: كبر مقتا.
3: كبر مقتا عند الله عند الذين آمنوا.
1: Sekali lagi ulang. Tertinggal. Tertinggal waw tadi. Wa'in tu tertinggal waw.
3: Ada tinggal sama tadi.
1: Kabura maqtan.
3: Kabura maqtan inda
1: Allah. Qalqalah sikit. Kabura maqtan
3: inda allazina amanu.
1: Sekali ulang sekali lagi. Tang qalqalah tu tertinggal pula.
3: Maqtan.
1: Maqtan. Jangan maqtan. Maqtan.
3: Maqtan. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر.
1: قلب متكبر. Mari satu saja. Qalbi bukan bim.
3: Qalbi Allah. Kalau ada tang jadi pa tak tahu ada.
1: Kena derian kot.
3: كذلك يطبع الله على كل قلب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
1: Sekali lagi, ada kesilapan barih juga. Ada kesilapan barih. Nubni, bukan nubnu. وقال فرعون يا هامان نبني لي. Sekali lagi.
3: Aduh. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
1: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
1: لتيه قطني يا سيدري.
3: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama nampak kalut sangat tu.
1: Kalut. Ha, dia itulah. Quran ni bila kalang-kalang kabut dia memang.
2: Oh, dia tak jadi.
1: Walaupun kita lancang. Oh, okay. Dia kan ada kesalahan juga. Dia kena tenang.
2: Tenang-tenang kan. Okeylah untuk anda. 3.47 minit petang waktu ini. Bagi anda yang nak mendengarkan bacaan, boleh hubungi kami. 04-21-07-389. Pemanggil kita yang ke-8 Ustaz waktu ini.
1: Okey, insyaAllah.
2: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa? Siapa dia tanya?
0: Dari Bandar Baru Kedah.
2: Mak Nga?
0: Siti.
2: Mak Nga Siti. Ya, Mak Nga Siti. Teruskan Mak Nga Siti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Mak Nga. Silakan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.